tem sastor i joste monto, ali je na popu za tem plunto. Ideš po njam, kad ideš po njam, ekter marčok i vodne stola. Mar nekem sastor i joste monto, ali je na popu za tem plunto.